Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

ei auennut. Hän potki sitä, oli suuttunut. Nyt hän huusi, herätkää, eikö sieltä löydy ystävä. Miksi portit on suljettu näin aikaisin? Ennen päästiin vielä 9:ltäkin. Kello on 30 ja kaikki on kiinni. Teen jotain, mikä siinä? Hän etsi laukusta ja löysi sen. Trumpetin suurin ja kultaisen. Hän raivoissaan torveen puhalsi ja muurit maahan romahti. Tehokkuuden voinkin todeta,

Radio Musa, aikuisten musiikkiradio.

Yeah, moi. Tässä Nanny McCoy, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

0: Huomio, huomio!
1: Tässä puhuu Juha Hostikka
2: ja Sami Saari
1: Dallabe-orkesterista. Tällä kanavalla kuulet tuoreimmat iskusävelmät.
2: Pidä radiovastaanottimesi tällä taajuudella.

5 seconds from Wolf. 4, 3, 2, 1. I had a secret love. A secret

DJ Topi Honkonen ja kuuntelet Radio Musaa. Ja kuuntelepas tätä. Musakuvia kuusta ja maasta ennen ja nyt. Niitä soittaa Radio Musa. Moi moi!

On protestia kuultu monenlaista, vaan yksi vielä sekaan mahtuu kai. Tää laulu on vain heistä sotilaista, he asein kerran protestoida sai. En laulullani mieli riitaa haastaa, mä tarpeekseni riidoista jo sain. Mut vanhan järmun rinta.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 6. syyskuuta nimipäivänsä viettävät Asko ja Felix. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia Viss Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikaa.

0: Lepoisaa lokoisaa lepopäivää. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena myös. Tänään on 6. päivä syyskuuta ja Askon nimipäivää. Tänään vietetään myös valtakunnallista Suomen hevosen päivää. Sitä on vietetty vuodesta 2007 lähtien. Ja Suomen hippos suosittaa liputtamaan päivänä Suomen hevosen suomalaisen hevososaamisen kunniaksi. Sitten katsotaan tuttuja synttärisankareita täältä kalenterista. Niitä onkin muuten aika paljon tällä kertaa. Ja vanhin näyttää olevan 50-luvulla uransa aloittanut laulajatar Vieno Kekkonen, joka täyttää 92 vuotta. Tunnettuja levytyksiä muun muassa Kesäyö, Kesän vihreät lehvät, Ei koskaan sunnuntaisia ja niin edelleen. Vieno Kekkonen on ollut aktiivinen laulaja todella pitkään. Ja suomalainen kenraali ja puolustusvoimien ex-komentaja Gustav Hägglund täyttää 88. Ruotsalainen näyttelijä Britt Ekland, 84 vuotta, ja hänet muistetaan myös Peter Sellersin ex-vaimona ja Rod Stewartin pitkäaikaisena naisystävänä sekä Stray Cats-mies Slim Jim Phantomin siippana. Pink Floydin rivessä kunnostautunut laulajabasisti Roger Waters täyttää 83. Ja taisteluplaneetta Galactica-sarjan luutantti Sheba, eli näyttelijä Anne Lockhart, täyttää 73. Ja sitten onnitellaan kuopiolaista laulaja muusikko Sakari Kuosmasta. Hän täyttää 70 vuotta. Toiminut myös ravintoloitsijana ja näyttelijänä. Sydämelliset onnittelut Sakke tai Saku Kuosmanen. Brittiläinen entinen ska- ja bluebeat-tähti kuulapäästään kuulu Buster Bloodwessel täyttää 68. Oikealta nimeltään hän on Douglas Trendle ja yhtiö oli tietenkin Bad Manners. Yhdysvaltalainen rumpali Judas Priest-yhtyöstäkin Scott Travis täyttää 65, kuten myös norjalaisen AHA-yhtyön kitaristi Paul Wagtar. Take on me, häntä kuullaan myös siinä kappaleessa. Ja tamperilainen koomikko, käsikirjoittaja, juontaja, alivaltiosihteeristäkin tuttu Simo Frangen täyttää 63. Ruotsalainen rockmimi Louis Hofsten 61 vuotta. Ja amerikkalainen muusikko William Duval, Alice in Chains-yhtyön laulaja, 59 vuotta. Ja rytmä blues-laulaja Macy Gray, hän täyttää 58. Ja laulaja entinen Miss Arizona C.C. Peniston täyttää 57. Ja suomalainen laulaja Anna Hanski, 56 vuotta. Tunnettuja levytyksiä muun muassa Jos et sä soita, Kotiviini sekä Mustikka suu. Ruotsalainen diskotähti Leila K., 55 vuotta. Ja brittiläinen näyttelijä, muusikko Idris Elba, hän täyttää 54 vuotta. Hän on esittänyt muun muassa John Lutheria BBC:n TV-sarjassa Luther. Ja People-lehti valitsi hänet maailman seksikkäimmäksi mieheksi marraskuussa 2018. Idris Elban täydellinen nimi on Idrissa Akuna Elba. Suomalainen hyvinvointiyrittäjä, personal trainer, fitnessurheilija, seksuaaliterapeutti, luennoitsija, markkinointimerkonomia, poliisi Jutta Larm. Hän täyttää 53 vuotta. Hän on entinen Gustavsberg, entinen Jussila, entinen Kolhi, oma sukua Virtanen. Ja Cardigans-yhtyeen vokalisti Nina Persson täyttää 52. Naisrappari Foxy Brown, jolla on hitit Big Bad Mama ja Get Me Home, hän täyttää 47. Ja listauksen nuorin on Atomic Kitten Bandin rivessä vaikuttanut Kerry Cantona, sitten meidän brittiläinen lööppitähti, hän täyttää 45. Ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.
1: Karina! Karina!

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Tänään tulee tasan 60 vuotta siitä, kun Star Trek-sarja ilmaantui USA:n kuvaruutuihin ja sitä alettiin fanittaa siitä lähtien ja edelleenkin Star Trekillä on kova fanikunta. Tuo ilmestymisvuosi oli siis 66. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota siellä oli Teräväisen Penatarra studiossa. Lastenkirjaklassikko Bambin kirjoittaja itävaltalainen Felix Salten syntyi 1869. Ja Yleisradion radiopomo Eino S. Repo, hän syntyi 1919. Näyttelijä, laulaja Sakari Halonen syntyi vuonna 1923. Ja hiljattain edesmennyt kantrilaulaja David Allen Coe, hän syntyi vuonna 1938. Ja You Make Me Feel Me I The Real -kappaleestakin tunnettu funk- ja disco-tähti Sylvester syntyi vuonna 1947. Ja vuonna 1954 New Yorkissa vaikuttava radioasema WINS siirtyi rock- ja rytmä blues-aikakauteen palkkaamalla genren legendan diskijukka Alan Freedin ohjelminen. Siitä aikaa siis 72 vuotta. 3 vuotta myöhemmin Elvis levytti omat versionsa joululaulusta Here Comes Santa Claus, White Christmas ja Silent Night. 2 vuotta myöhemmin vuonna 1959 tulivat myyntiin USA:ssa legendaariset Barbie-nuket. Ja sitten kohti nykyaikaa vuonna 1967 Engelbert Humperdinck ja hitti The Last Waltz pitivät halussaan Britannian myyntilistan ykköspaikkaa. 2 vuotta myöhemmin tuleva supertähti David Bowie esiintyi ensimmäistä kertaa Britannian listalla hitillä Space Oddity. Tasan 50 vuotta sitten Frank Sinatra puhui vanhan taisteluparin Dean Martin ja Jerry Lewis takaisin yhteen. Mainittu koomikkopari oli esiintynyt yhdessä edellisen kerran 20 vuotta aikaisemmin ja uusi yhteistyö tapahtui kerta pohjalta. Se ei saanut sitten jatkoa, eli välit eivät siitä kohentuneet tarpeeksi. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 1989 Pariisissa virkavallan tietokone sai hepulia ja päätti, että 41 000 kaupunkilaista on syyllistynyt joko murhaan tai prostituutioon. Hurjaa menoa Pariisissa. Vuonna 1991 muinainen Neuvostoliitto tunnusti Baltian maiden itsenäisyyden ja Leningrad nimettiin jälleen Pietariksi. Siitä 35 vuotta aikaa. Vuonna 1997 pidettiin prinsessa Diana hautajaiset. Ne keräsivät kuvaruutujen äärelle lähes 2,5 miljardia katsojaa. Ja 4 vuotta myöhemmin vuonna 2001 Earth, Wind and Fire disco- ja soul-yhtyö ilmoitti, että yhtyön kiertueita sponsoroi erektiolääke Viagra, niin se maailma muuttuu. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2004 USA:n ex-presidentti Bill Clintonille tehtiin 4-kertainen sydämen ohitusleikkaus. Ja Clinton itse kommentoi, olin ahkera kuntolenkkeilijä, mutta juoksin liian usein hampurilaiskioskin kautta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Moi kaikki pirkanmaalaiset, tässä Jonna Ortju. Nyt kaikki muistakaa, että kun radion aukaisee, niin se tuo vaan pelkkää iloa sydämeen. Varsinkin, kun päällä on radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalainen näyttelijä Randy White on tehnyt jo useita postauksia Anne Hathawayn sopivuudesta The Days of Thunder ukkosta radalla autourheiluleffan naispääosaan, eli Tom Cruisen vastanäyttelijäksi. Randin mielestä Hathawayn seksikkyys ei riitä elokuvaan, jossa on vauhdin hurmaa, polttoaineen tuoksua ja tuhatmäärin tyhjennettyjä olutpurkkeja. Randy haluaisi rooliin Nicole Kidmanin, joka oli mukana siinä alkuperäisessä ja sai Cruisen koukkuun myös siviilissä. Randy White unohtaa, että Cruise ja Kidman kokivat yhteisen liittonsa rajun loppumisen noin 25 vuotta sitten. Kemia ei ehkä enää toimisi samalla tavoin kuin vuonna 1990. Monet moittivat Randyä seksismistä. Annelle pitää antaa reilu mahdollisuus, he sanovat.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Tässä Teuvo Oinas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radiomusaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Moi, tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. John Lennonin ja Yoko Onon yhteinen poika Sean Ono Lennon on tullut isäksi 51 vuoden iässä. Sukuun on tullut poika lapsi. Edelleen on epäselvää, oliko asialla Sean Ono Lennonin naiskumppani 39-vuotias Charlotte Kemp Moore vai turvauduttiinko vuokrakohdun apuun. Asian toi julkisuuteen velipuoli Julian Lennon, joka hänkään ei kertonut asiasta sen tarkemmin. Julianilla ei tietääksemme ole omia lapsia. Mies on ollut viimeksi kuluneena vuosina muutenkin aika pimennossa, joten paha mennä sanomaan mitään varmaa.

Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

Radiomusan viihdeuutisia. Yhä useampi artisti on pudottanut taiteilijanimestään jälkiosan, joka on yleensä artistin oikea sukunimi. Uusin esimerkki on Miley Cyrus, joka on tulevaisuudessa pelkkä Miley. Hän kertoo ottaneensa esimerkkiä ihailemiltaan artisteilta, kuten Madonna, Cher, Beyoncé, Prince ja Hollywoodin nuori ikoni Zendaya, jonka koko nimi ehti jo aiheuttaa hermoromahduksia. Täällä Suomessa oli jo 1960-luvulla muun muassa Johnny, mikä tuntui sopivan rennolta myös silloin, kun aamu ei valjennut ihanana.

Hei sinä siellä tien päällä, täällä Maria Tyyster. Kun kuuntelet radion musaa, pääset varmasti perille myös parhaasta musiikista. Siksi radion musa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Tässä on Kaija K. Terve. Kuule, kerran mun päiväni pelastui sillä, että kuulin ihanan kappaleen radiosta ja se osui suoraan sydämeen ja aurinko alkoi paistaa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia. Dolly Partonin ideoima ja viime tammikuussa Dollyn 80-vuotissynttärien kunniaksi pidettäväksi tarkoitettu Dolly Fest toteutuu lopultakin ensi vuoden puolella, jolloin sitä esitetään niin Nashvillessä kuin Lontoossa. Tapahtumien sisällöstä ja ajankohdasta ei vielä paljoa tiedetä, mutta tilannetta päivitetään nettisivustossa www.dollyparton.com sitä mukaan, kun uutta informaatiota ilmaantuu.

Juha Tapio tässä, moi. Ensimmäiset muistot radiosta, pienen urheilufanin muistot, oli sitä, että keskityin kuuntelemaan Raimo Häyrisen jääkiekkoselostuksia ja Suomen maajoukkojen jalkapallootteluita. Näitä urheilujuttuja mä seuraan vieläkin, mutta sitten myöskin tietyssä iässä tuli mukaan rockmusiikkia ja sitten sitä ei vielä ihan kauheasti Suomen radioissa soinut, niin aika monesti tiettyyn aikaan oli tietyllä radiotaajuudella ja kasettipesässä kasetti valmiina nauhoittamaan hienoimmat rockbiisit.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.

Radiomusan viihdeuutisia. Brittiläinen rockmuusikko Paul Heaton on kirjannut tililleen uransa kuudennen Iso-Britannian albumilistan kärkipaikalle nousseen albumin, mutta vasta ensimmäisenä soloartistina. Kiitos albumin.

Genius. Heaton vaikutti 1980- ja 90-luvuilla The House Martins ja Beautiful South-yhtyeiden nokkamiehenä. Ne edustivat tuon ajan brittiläistä poprockia ja Manchester Soundia lähes parhaimmillaan. Heaton on innoissaan ja aikoo tehdä kourallisen isoja soolokonsertteja hyvien lämpäreiden kera.

Tässä Koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututanamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Terve, terve. Tässä puhuu Pakarisen Heidi. Sehän tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Maailmalla suurta suosiota nauttiva uuden ajan tähti Somber tekee ensi vuonna laajan maailman kiertueen eikä pakota meitä suomalaisia matkustamaan esimerkiksi Ruotsiin tai Norjaan, koska hän esiintyy Helsingin Veikkausareenan tiloissa 11. toukokuuta 2027. Liput tulevat myyntiin piakkoin. Veikkausareenasta vielä sen verran, että siellä nähdään tämän syksyn aikana myös Joe Bonamassa, Benjamin Ingrosso, Kuumaa ja Hector. Hän peräti itsenäisyyspäivän aattona.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 6. syyskuuta nimipäivänsä viettävät Asko ja Felix. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Lepoisaa lokoisaa lepopäivää. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena myös. Tänään on 6. päivä syyskuuta ja Askon nimipäivää. Tänään vietetään myös valtakunnallista Suomen hevosen päivää. Sitä on vietetty vuodesta 2007 lähtien. Ja Suomen hippos suosittaa liputtamaan päivänä Suomen hevosen ja suomalaisen hevososaamisen kunniaksi. Sitten katsotaan tuttuja synttärisankareita täältä kalenterista. Niitä onkin muuten aika paljon tällä kertaa. Ja vanhin näyttää olevan 50-luvulla uransa aloittanut laulajatar Vieno Kekkonen, joka täyttää 92 vuotta. Tunnettuja levytyksiä muun muassa Kesäyö, Kesän vihreät lehvät, Ei koskaan sunnuntaisia ja niin edelleen. Vieno Kekkonen on ollut aktiivinen laulaja todella pitkään. Ja suomalainen kenraali ja puolustusvoimien ex-komentaja Gustav Hägglund täyttää 88. Ruotsalainen näyttelijä Britt Ekland, 84 vuotta, ja hänet muistetaan myös Peter Sellersin ex-vaimona ja Rod Stewartin pitkäaikaisena naisystävänä sekä Stray Cats-mies Slim Jim Phantomin siippana. Pink Floydin rivessä kunnostautunut laulajapasisti Roger Waters täyttää 83. Ja taisteluplaneetta Galactican sarjan luutantti Sheba, eli näyttelijä Anne Lockhart, täyttää 73. Ja sitten onnitellaan kuopiolaista laulaja muusikko Sakari Kuosmasta. Hän täyttää 70 vuotta. Toiminut myös ravintoloitsijana ja näyttelijänä. Sydämelliset onnittelut Sakke tai Saku Kuosmanen. Brittiläinen entinen ska- ja bluebeat-tähti kuulla päästään kuullut Buster Bloodwessel täyttää 68. Oikealta nimeltään hän on Douglas Trendle ja yhtiö oli tietenkin Bad Manners. Yhdysvaltalainen rumpali Judas Priest-yhtyöstäkin Scott Travis täyttää 65, kuten myös norjalaisen AHA-yhtyön kitaristi Paul Wagtar. Take on me, häntä kuullaan myös siinä kappaleessa. Ja tamperilainen koomikko, käsikirjoittaja, juontaja, alivaltiosihteeristäkin tuttu Simo Frangen täyttää 63. Ruotsalainen rockmimi Louis Hofsten 61 vuotta. Ja amerikkalainen muusikko William Duval, Alice in Chains-yhtyön laulaja, 59 vuotta. Ja rytmä blues-laulaja Macy Gray, hän täyttää 58. Ja laulaja entinen Miss Arizona C.C. Peniston täyttää 57. Ja suomalainen laulaja Anna Hanski, 56 vuotta. Tunnettuja levytyksiä muun muassa Jos et sä soita, Kotiviini sekä Mustikka suu. Ruotsalainen diskotähti Leila K., 55 vuotta. Ja brittiläinen näyttelijä, muusikko Idris Elba, hän täyttää 54 vuotta. Hän on esittänyt muun muassa John Lutheria BBC:n TV-sarjassa Luther. Ja People-lehti valitsi hänet maailman seksikkäimmäksi mieheksi marraskuussa 2018. Idris Elban täydellinen nimi on Idrissa Akuna Elba. Suomalainen hyvinvointiyrittäjä, personal trainer, fitnessurheilija, seksuaaliterapeutti, luennoitsija, markkinointimerkonomia, poliisi Jutta Larm. Hän täyttää 53 vuotta. Hän on entinen Gustavsberg, entinen Jussila, entinen Kolhi, omaa sukua Virtanen. Ja Cardigans-yhtyeen vokalisti Nina Persson täyttää 52. Naisrappari Foxy Brown, jolla on hitit Big Bad Mama ja Get Me Home, hän täyttää 47. Ja listauksen nuorin on Atomic Kitten Bandin rivessä vaikuttanut Kerry Cantona, sitten meidän brittiläinen lööppitähti, hän täyttää 45. Ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat -bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

0: Oh no, don't stop now. Let's continue cutting this carpet.
1: Terve, terve. Hallikaisen Jukka tässä, moi. Ootko huomannut, että radiomusa soittaa kunnon musaa, eikä mitään biisinpätkiä?

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Radiomusan viihdeuutisia. The Police-yhtyeen rumpalina kunnostautunut Stewart Copeland on sommitellut kokoon itsestään ja urastaan kertovan dokumenttielokuvan, jossa mennään tietysti The Policen alkulähteille ja vieläkin kauemmaksi. Mielenkiintoa herättävät jo etukäteen Copelandin 1970- ja 80-luvuilla itse ikuistamat Super 8-leffat, joissa yhtyeen nähdään joko lämpärinä tai pääesiintyjänä, muun muassa Bob Marlin, UB14, The Clashin ja The Specialsin kera.

Tänään tulee tasan 60 vuotta siitä, kun Star Trek-sarja ilmaantui USA:n kuvan ruutuihin ja sitä alettiin fanittaa siitä lähtien ja edelleenkin Star Trekillä on kova fanikunta. Tuo ilmestymisvuosi oli siis 66. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota selailee Teräväisen penan täällä studiossa. Lastenkirjaklassikko Bambin kirjoittaja itävaltalainen Felix Salten syntyi 1869. Ja Yleisradion radiopomo Eino S. Repo, hän syntyi 1919. Näyttelijä, laulaja Sakari Halonen syntyi vuonna 1923. Ja hiljattain edesmennyt kantrilaulaja David Allen Coe, hän syntyi vuonna 1938. Ja You Make Me Feel Me It Real -kappaleestakin tunnettu funk- ja disco-tähti Sylvester syntyi vuonna 1947. Ja vuonna 1954 New Yorkissa vaikuttava radioasema WINS siirtyi rock- ja rhythm and blues-aikakauteen palkkaamalla genren legendan diskijukka Alan Freedin ohjelminen. Siitä aikaa siis 72 vuotta. 3 vuotta myöhemmin Elvis levytti omat versionsa joululaulusta Here Comes Santa Claus, White Christmas a Silent. Elvis levytti omat versionsa joululaulusta Here Comes Santa Claus, White Christmas a Silent Night. Pari vuotta myöhemmin vuonna

edellisen kerran 20 vuotta aikaisemmin ja uusi yhteistyö tapahtui kerta pohjalta. Se ei saanut sitten jatkoa, eli välit eivät siitä kohentuneet tarpeeksi. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 1989 Pariisissa virkavallan tietokone sai hepulia ja päätti, että 41 000 kaupunkilaista on syyllistynyt joko murhaan tai prostituutioon. Hurjaa menoa Pariisissa. Vuonna 1991 muinainen Neuvostoliitto tunnusti Baltian maiden itsenäisyyden ja Leningrad nimettiin jälleen Pietariksi. Siitä 35 vuotta aikaa. Vuonna 1997 pidettiin prinsessa Diana hautajaiset. Ne keräsivät kuvarutujen äärelle lähes 2,5 miljardia katsojaa. Ja pari vuotta myöhemmin, 4 vuotta myöhemmin vuonna 2001, Earth, Wind & Fire, disco- ja soul-yhtye ilmoitti, että yhtyeen kiertuetta sponsoroi erektiolääke Viagra. Niin se maailma muuttuu. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2004 USA:n ex-presidentti Bill Clintonille tehtiin 4-kertainen sydämen ohitusleikkaus. Ja Clinton itse kommentoi, oli nahkera kuntolenkkeilijä, mutta juoksin liian usein hampurilaiskioskin kautta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

nokikuorevat, mitä te nyt metelöitte? Onkos tämä nyt olevinaan sitä rautakitaralankamusiikkia? Vai niin, no, mutta mistä te saitte nuo soittimet?

Te olette nyt siinä iässä, että olisi jo aika tutustua oikeaankin musiikkiin ja hyviin säveltäjiin. No niin, säveltäjiä nyt niin kuin Smetana ja Moldau ja onhan niin. Kuunnelkaa nyt tarkasti tätä hienoa, syvällistä sävelaihetta. No ei se nyt aivan noin ole. Kuunnelkaa tarkemmin. Näin se menee.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Juha Hostikka ja Dallape Orkesteri tässä, terve. Jos haluat kuunnella monipuolista, hyvää musiikkia, aamuin, illoin, päivin tai öin, kuuntele tätä radiokanavaa.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Ranskan presidentti Macronin puoliso on miestään noin 25 vuotta vanhempi. Asia herätti huomiota jo toistakymmentä vuotta sitten, kun pari alkoi seurustella ja päättyi vuonna 2014 avioliittoon. Rouva Macronin aiemmasta liitosta peräisin oleva 42-vuotias tytär Tiffany on hänkin eronnut puolisostaan ja löytänyt tilalle 22-vuotiaan komistuksen, jonka kerrotaan harrastavan purjeliitoa ja surffausta.

Moi, tässä Sami Pitkämä. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää, on vain yksi kanava, jolle voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Bakarinen.

No päivä. Ja terveisiä Amerikoista. Sattui näin mahdottoman mukava keli, niin tulin teille kertomatta, minkälaista on olla Amerikassa. Ulkona kun on justiinsa semmoinen ilma, jotta ei pääsy jalat pahasti kastumaan. Sillä jos kastelo on jalkassa, niin kurkkupahalla ne ei ole tietenkään kunnossa, mutta jos tuo kastelo on liian paljon kurkkuva, niin jalat ei ole kunnossa. Minä en ole kastellut kumpiakaan.

Kansainvälinen jätti Suomen maan. Meiltähän tämä käypi. No kulkee se lentokone, se oli karamelli taka kauravelli. En minä sitä nyt niin tarkkaan muista, mutta mahottoma oli iso. Jeepillä ajettiin pitkin konkiloita koneen sisuksissa 12 kilometriä ennen kuin lentoemäntä sanoi, että no istukepa Sever Suhonen tuohon. Ja oikein remmillä penkkiin kiinni pisti. No kun minä kyselin, että no minkä tähän, niin sanoi, no kun on kerran Severi mukaan saatu, niin sitähän ei pieppiä sitten karkuun. Olisihan minä vähän sitä lentoemäntä jo halannutkin, mutta kun käit pahalla, sit jäi remmi alle ja sitten sitä mänti.

Niiltähän se käy. No tulisi siihen se lentoemätäkin niitä remmilöitä aukomaan ja minä tietin niitä tarinoa rupesi iskemään, mutta siitähän ei tulluna kerta kaikkiaan mitään, kun ne is ommo iäntään kuuluna. Tyttökin vastaili parhaansa jälkeen, mutta suu vaan keikku eikä rupatusta minkäänlaista. No minä jo rupesin pelkeämään, että no onkohan minä tulluna lopullisesti kuuroksi, niin silloin tyttö kirjoitti paperi, jotta me lennetään niin kuin iäntä sukkelampaa ja meidän tarinat on jo saan kilometrin päässä. Ja niinhän se kävi, että meidän tarinat on jo saan kilometrin päässä. Ja niinhän se kävi, että meidän puheet tuli Amerikkaan

se käy. Mutta ne Amerikan talot, voi voi, veljet ja siskotti. Sever ei ole mikään hämärä silmä ja näkyy vaikka vuotteen läpi, mutta no, no eihän neiti siinä punastuvat tarvi. Voihan minä olla kahtomaton siihen suuntaan. Mutta niin kuin tuli sanottuvat, niin terävät on Severillä silmät. Ja sitten niin pit minun niin Amerikassa 2 kertaa kahtova ennen kuin näkö ison talon räyställe yletti. Aikaisemmin tekivät sen verran pienempiä, jotta jos sattui mies katolta tipahtamaan, niin kuin oli vaan nälkä. Mutta nykyään jo niin suuria tekevät, jotta jos on puttojalla evästä matkassa, niin sortuu vanahuve heikkouteen. Jos sattuu niin kuin varpaat lipsahtamaan. Täyden kuun aikanahan siellä ei saa katolle männäkään, mutta silloin saapi, kun kuu on 4. Mon on jät puotessa ehtenä tarttuva kuun sakaraan ja pielyt kiinni sen aikoo, kun helikopterilla alas hakkovat.

Mä seks. Niiltähän se käy. Niillä kun on ollut aviomiehiä niin paljon, että huonomuistisemmat eivät aina tiedä, mitenkä monen mies on kuullut, niin mänössä. Mutta eihän se vermännynä lanka, ei, vaikka tytöt oli tummia ja tulisia kuin jumppasen villakoira ja Severistä tykkäsivät. Jos olisin sokerpala huuliin väliin pistänyt, niin kyllähän niillä olisi ollut konstit, millä ne olisi sen pois ottaneet. Siellä on muuten naiset niin mahdottoman ahneita miehille, jotta vievät ihan väin vängällä avioliittotoimistoon. Ja sitten kun on asia selvä, niin ottavat miehelle mahdottoman suuren henkivakuutuksen. Ja sittenhän tämä raukka potkaisu on tapaturmasti tyhjä ja ei kun uutta ehtimään. No tuli kerran minun niin eteen semmonen silmäherkku ja sanoi hautuu juttu. No minä kahtelin sitä silmänruokoa Jonni aikoja ja sanoin, no hoitelehan nyt hyvä tyttö ensin se entisen mies hautuu juttu ennen kuin tulet uudelle naimatarjosta tekemään. Niin se höpis jotta, että sori sör. Minä sanoin, sorippa takasörki, mutta minun henkipolosella et rikastu.

Moi, mä oon Kaisa Hela ja radiomusa on mulla aina menossa mukana, muun muassa kun käyn osteopaatilla, me kuuntelemme koko hoidon ajan tätä loistavaa kanavaa.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Radiomusan viihdeuutisia. Viime joulukuussa menehtyneen elokuvatähti ja eläintensuojelija Brigitte Bardot'n lähinnä arkista jäämistöä on tulossa huutokaupattavaksi Pariisissa. Tavarat ja kohteet ovat ennakkoon nähtävillä Dronautin huutokauppafirman tiloissa Pariisissa syyskuun 15-20. päivä. Esineitä ja kohteita on kaikkiaan lähes 300. Olkihattuja, baskereita, punaiset saapikkaat, pyjamia, polkupyörä, kirjoituspöytä, mekaaninen olivettikirjoituskone, jolla BB kirjoitti muistelmansa, ja platinasormus, jota koristaa 3,47 karaatin timantti, ja niin edelleen. Tuotto menee BB:n pojalle.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Moron. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Oli tässä yksi ehtoa menossa laulukeikalle, kun naapurin pikkuroopen isä tuli pihassa vastaan ja kertoi, meillä oli kotona eilen vieraita, mummu ja pappa. Jäivät oikein yöksi. Ja meidän pikkuroope olikin haltioissaan. Sillä sitä yö myöhään jäi vaimon kanssa vielä viiniä juomaan olohuoneeseen ja tunnelmahan oli aika herkkä, niin kun tiedät mitä tarkoitan. No eikös pahimmolleen pikkuroope ilmestynyt huoneestaan ja sanoi menevänsä vessaan. Vaimo siinä äkkiä kuiski roopelle, että älä menny sinne vessaan koluaan, ettei mummu ja pappa herää, kun ne nukkuu siinä ihan vessan vieressä. Käytä tämän kerran tota keittiön lavuaaria. Roope menikin kiltisti keittiöön ja huusi sieltä hetken päästä, että voi tulla pyyhkimään. Salosen Veerakin tuli vielä siihen kiukkusen näköisenä. Yritin jotakin positiivista puheenaihetta kehitellä, mutta ei se kyllä se Veeran naama hymyyn mennyt. Mä olin vähän huolissani, kun hänelläkin on tota ikää jo alun 90. Oli ihan pakko kysyä, että mikä se on Veeran saanut noin kiukkuseksi. Niin Veera tuhahti, että Pirkulle kun naapuri muutti sinne neljänteen kerrokseen semmosia, mitä ne nyt on, semmosia mamuja. Ei ne mua muuta haittaa, mutta ne riitelee ehtoisin niin pirusti, eikä mä ymmärrä yhtään, mitä ne sanoo. No pääsin sitten viimeisenä keikkapaikalle ja siellä meidän varapasisti istuikin jo vessassa yskänlääkepullo kädessä. Mä kysyn, että mitä hemmettiä sä oikein puuhaat? No tämä kaveri sanoi, että no kävin tänään lääkärissä, kun oli pirunmoinen yskä. Hain tämän yskänlääkkeen äsken apteekista ja tässä pullon kyljessä lukee ihan selkeästi tässä etiketissä, että tätä pitää ottaa 10 millilitraa tarpeen tullen. No tapasin siellä keikkapaikalla vanhan koulukaverinkin Terhon. Katteltiin siinä juhlien loistoa ja muisteltiin, kuinka köyhää sen tämän 60-luvulla oli. Ei ollut maaseudun ihmisillä paljon mitään. Meidänkin kylä oli semmoinen köyhä. No joku vähän isompi maatalon isäntä oli tietysti varoissaan, mutta kaiken kaikkiaan oikein mitään ei saatu lapsena. Terhokin sanoi, että jos sen olisi ollut poika, niin ei olisi ollut mitään millä leikkiä. Nämä juhlat oli muuten Suhosen Eenokin ja Selman suuret juhlat. Ne oli ollut 50 vuotta aviossa. Lämpimät ja sydämelliset onnittelut. Oli se sitten poukavaa lapset ja lapsenlapset ja lastenlapsenlapset ja kaikki oli tullut juhlimaan ja onnittelemaan ja Selma oli niin nuoren näköinen verrattuna tuohon Eenokkiin. Ja ajattelin, että onkohan niille käynyt sillä lailla niin kuin Sarussa. Siinähän 50-vuotias pariskunta tapasi haltijan ja se haltija lupasi toteuttaa kummallekin yhden toiveen. Tietenkin nainen sai toivoa ekana, se toivo semmottista romantiikalta tuntuvaa ja maistuvaa Kanarian matkaa. No, lupasihan se haltija sen järjestää. No sitten tuli ton miehen vuoro ja se kyhni leukaperiää hetken ja sitten pyysi haltijan siihen lähelle ja kuiskasi sen korvaan, että olisi mukava, että toi muija olisi mua 30 vuotta nuorempi. Ja niin miehestä tuli 80-vuotias. Aamu 6:00 sitten alkoi nämäkin juhlat olemaan lopullaan. Kaikki paikalla olleet oli melko väsyneitä. Jäin sitten vielä viimeiseksi yhden kaverin kanssa juttelemaan, kun muut jo sitten lähti. Juhlien järjestäjä huusi vielä ovelta mennessään, että jälkeen jääneet voi sammuttaa valot.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
1: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
2: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalvelu.
2: Hienoo! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Moro, tässä Mika Nuojua. Nyt kun olen ollut yhä enemmän Tampereella, niin täytyy todeta, että tähän maisemaan sekä ihmisten arkeen ja juhlaan kuuluu teatteri ja radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Oikein mainita sunnuntai-iltapäivää Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Ja tervetuloa kuuntelemaan paikallisradioiden Radio Top 20 listaa. Tämä lista aloittaa tällä kertaa laulu, jossa luodaan uskoa tulevaan. Kurre alias Kurt Westerlund laulaa oman sävellyksensä Uusi päivä nousee taas, johon sanat riimitteli Jarkko Niiranen. Sovitus ja tuotanto on Petri Somerin käsiala. Tämä on listalla tällä kertaa numero 20.

Varmaan moni tunnisti, hän oli Ilkka Sysimetsä alias Frederik alias Reetu ja kappale nimeltään Villi Tiikeri, joka on käytännössä uusi versio vuoden 1981 kappaleesta Tyttö kuin Tiikeri, ja tässä ääneen pääsi myös naislaulaja, jonka nimeä ei ole vieläkään pystytty saamaan selville. Ja sovitus oli Petri Kokon käsiala. Petri Kokko on melkoinen kultasormi näissä kuvioissa. Toisella istakerralla Frederik Villi Tiikeri numero 19. Sitten uutta musiikkia tällä listalla, nimittäin vuorossa tamperelaisen rocktenorin Jarkko Aholan Elämän voima, joka on hänen itsensä sanoittava. Sävelyksestä vastaa Aholan lisäksi myös kappaleen tuottanut Aki Sihvonen. Ja tuttuun tapansa Jarkko Ahola laulaa korkealta ja kovaa. Uusi tulokas numero 18, Jarkko Ahola, Elämän voima.

Siinä kuultiin kappale, joka sai kylmät väreet kenelle tahansa. Laulun vuorossa oli Suomi Rockin ja Mansarokin legenda Pauli Mustajärvi ja hänen viimeinen levytyksensä, joka viimeisteltiin julkaisukuntoon hänen lähipiirinsä toimesta Paulin kuoleman jälkeen. Loput päivät -kappale on tällä kertaa numero 17. Ja tämän biisin tekijä Esa Eloranta sanoo tietäneensä, että laulu sopisi Patelle, koska hän

löytänyt ihmisen, joka kanssa jakaisin loput päivät. Ja tällä viisin lauluraidalla Pate oli luopunut rouheista maneerista ja lauloi pelkällä sydämellä. Se oli siis numero 17. Tangokuningatar Erika Wickmanin uusi hitti Adam and Steve on hänen mukaansa kunnianosoitus homoyhteisölle, joka on aina tukenut hänen uransa. No, tämä on kyllä niin hyvä diskobiisi, että se miellyttää muitakin kuuntelijoita. Ja suomalaiset eivät tunnetusti juurikaan kuuntele, mitä englanniksi lauletaan. No, joka tapauksessa tekijätiimissä ovat olleet ruotsalainen Linnea Debi sekä lajin suomalaiset taiteilijat Antti Riihimäki ja Janne Rintala. Tässä uusi tulokas Radio Top 20 listalla numero 16, Erika Wickman, Adam and Steve.

Erika Wickmanin diskobiisin Adam & Steve jälkeen vaihdettiin tyyliä vallan toiseen, nimittäin Hannu Palo ja Kanava-orkesteri esittivät kappaleen lauantaina. Tätä Hannuhan on tituleerattu myös Lappeenrannan Olavi Virraksi. Ja lauantaina kappale on alun perin Hannun 90-luvun tuotantoa uudelleen sovitettuna. Kappale on edesmenneen Erkki Freemanin sävellys, niin ikään edesmenneen Turkka Malin ja Pertti Lahden sanoitus. Ja sovituksesta vastasi Kanavayhtyeen Jarno Tourunen. Tämä oli tällä kertaa numero 15. Ja jatketaan sitten tanssimusiikin taiteen parissa, nimittäin vuorossa ovat tankokuninkaat Marko Mauduksella ja Jukka Hallikainen. Heidät tunnetaan muun muassa tangomarkkinoiden juontajaparina. He tekevät myös yhteiskeikkoja ja levytyksiä. Kun suomalaiset tanssii, tässä laulussa viitataan juhannukseen, mutta kyllähän se tunnelma sopii oikeastaan tanssikuvioihin milloin tahansa. Tämä kappale on säveltänyt ja sovittanut Tuomo Tiitinen ja sanattiinkin Tero Hautamäki. Ja tälläkin kertaa sijoitus on numero 14. Marko ja Jukka, kun suomalaiset tanssii.

Radio Top 20 listalla kuultiin pitkästä aikaa myös Juise Leskisen sanoittamaa musiikkia, nimittäin Asella oli pääesiintyjät, joka soittaa oman määritelmänsä mukaan Rillumarei Billy, eli rockabillin suomalaista versiota. Ja tämä kappale Syytän itseään on soinut myös tanssilistalla. Put the Blame on Me on alun perin Steve Bloomfieldin sävellyssä sanoitus ja sanat teki tosiaankin Juise Leskinen suomeksi. Alun perin tämän lauloi jo vuonna 1979 Pekka Helin ja tällä kertaa äänen pääsi Vesa Haaja, joka on pääesiintyjien ja monen muunkin bändin äänimies, keulahahmo ja laulaja. Tällä kertaa Syytän itseään numero 13. Sitten vuorossa todellinen monitoimimies, lavulava apteekkari Janne Leino, joka on myös ahkera levyttäjä. Ja sekin tiedetään, että hiljattain ilmestyi kolmas kansainvälisille markkinoille suunnattu englanninkielinen Love Stories-albumi, mutta Jannehan tekee myös suomalaisen makuun iskevää, mukaansa tempaavaa iskevää musiikkia. On tärkeämpää tunne sydämessä, kappaleen sävelsi Reijo Määttä, sanoitti Päivi Jalo ja tuotantopuolelta ja äänityksestä vastasi Rami Hänninen. Tämä on tällä kertaa numero 12. Janne Leino, on tärkeämpää tunne sydämessä.

0: missään.
1: Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat, tässä Janne Leino. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa, Tampereen.

Siinä lauloi musiikkineuvos Lasse Hoikka Souvareiden keulilla kappaletta Untako vain, jonka sävelsi tämäkin kappale Reijo Määttä. Ja sanat teki tähänkin Päivi Jalo ja sovituksen Souvareiden hanuristi Marko Jolkkonen. Untako vain tällä kertaa numero 11. Ja sekin tiedetään, että Souvarit on myynyt yli 1,5 miljoonaa albumia Suomessa. Samaan ovat kyenneet ainoastaan Eppu Normaali ja Matti ja Teppo, ja tämä on tarkistettu tieto. Kävin kerran Souvareiden toimistolla ja seinät oli täynnä kulta- ja platinalevyjä. Ja sitten mennään seuraavaan, eli uuteen tulokkaaseen siellä 10. Vuorossa on uutta musiikkia Aikakoneelta, joka 2 vuotta sitten menetti sairauden uhrina alkuperäisen säveltäjänsä ja koskettisoittajansa Maki Kolehmaisen. Hänen työtään Aikakoneen biisintekijänä jatkaa Kristian Maukonen, joka tuli tunnetuksi muun muassa Excel 5 ja Taikapeiliyhtiöiden tuottajana jo 90-luvulla. Kappale nimeltään Kostomekko, se on mukansa tempaava aikuisdiskoa, joka iskee monenikäisten makuun. Tässä uusi tulokas numero 10, Aikakone Kostomekko.

Laulaja lauluntekijä Olli Halosen kesähitti Vähän rahaa paljon rakkautta kertoo, miten kesä ja kesälomaa saattaa viettää myös aivan kotioloissa. No, sehän on todellisuutta monille, joiden rahat eivät riitä hienoihin lomamatkoihin, kun kaikki on kallistunut. Tämä kappale oli tällä kertaa numero 9. Ja sitten vuorossa voidaan sanoa laulajalegenda Meiju Suvas ja uusi tai uudehko kappale Tarpeeksi kohtalo, jonka takaa löytyvät nuoremman polven hittinikkarit Kalle Löytönoja, Toivo Helberi ja Anton Ruusunen, joka on myös kappaleen sanoittaja. Ja tämäkin tiimi on ollut aikaan tarttuva aikuisdisko, joka toimii myös radioaalloilla. Tällä kertaa sijoitus numero 8, Meiju Suvas, Tarpeeksi kohtaloa.

Gelateria. Tässä Gelateria-kappaleessa kuultiin selvästi vaikutteita Bada Bada Bastu-kappaleesta, jolla Kai-yhtyö räjäytti potin viime vuonna. No, tämä ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta Vöyriltä tuleva Kai on takonut omaa peräistä hittimusiikkia jo vuosikaudet, mutta nyt on sitten kyllä menossa melkoinen buumi edelleenkin. Ja tuohan houkutteli jäätelökioskille. Biisin nimi oli Gelateria ja tällä kertaa sijoitus numero 7. Ja sitten lähestytäänkin jo listan niin sanottua kärkikamppailua. Vuorossa on turkulainen Esa Mäkelä alias Ressu Redford, joka tuli hiljattain niin sanottuun vanhaan kansaneläkeikään, eli hän täytti jo 65 vuotta, mutta työtelijän miehen tahti ei hidastu. Kultaa hitti, se on tehty yhdessä Kultasormi Janne Rintalan kanssa. Ja kullan ostajat ovat olleet viime aikoina aktiivisesti liikkeellä, sen näkee joka paikasta, missä mainoksia pyörii. No, tässä Kultaa laulussa kehotetaan panostamaan omaan kultaan eli parisuhteeseen. Numero 6, Ressu Redford, Kultaa.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Näin on tultu Radio Top 20 listaohjelman loppusuoralle. Studiossa on Teräväisen Penaaja, listaa on jäljellä vielä 5 kappaleen verran. Maan suosituin pop-yhtye Portion Boys ja maan suosituin tanssibändi Komiat tekivät yhdessä täsmäiskun kesäisille radioaaloille. Ja sanotuspuolella on mukana tässäkin kultasormi Janne Rintala. Ja Lululai jäi jo listan ulkopuolelle, mutta Portion Boysin ja Komioiden tahtiin koko Suomi tanssii. Tällä kertaa sijoitus on numero 5.

edellisen listan. Lista ykkönen, Kajako ja Kanaria lintu, tällä kertaa numero 4. Ja Kajakohan lähtee syksyllä 40-vuotisjuhlakiertueelle, eli areenakiertueelle Tuuleen pieritetyt vuodet, ja sehän alkaa Tampereelta lokakuussa. Tämän kappaleen takaa löytyvät Janne Rintala ja Tiina Vainikainen, ja siinä oli heinäkuusta tunnelmaa, ja tämähän sopii tietysti hienosti Kajakolle myös näin heinäkuun jälkeen. Tämä oli tällä kertaa siis numero 4. Tällä kertaa pronssia ottaa aurinkovoimalla liikkuva Visa ja valoilmiö. Bilebändi Gepardistakin tuttu Visa Luttinen tekee nykyään siis tanssikeikkaa valoilmiöbändin kanssa. Ja kappale on edelleen ajankohtainen aurinkovoimalla. Sehän on joidenkin tuttu muutaman vuoden takaa, mutta nyt uudelleen sovitettuna se nousi myös moniin radioiden soittoon. Ja sovitus ja tuotanto on Lauri Hämäläisen käsiala. Ja tämä on omistettu kaikille niille, jotka liikkuvat sähköautolla ja käyttävät kotilatausta ja aurinkopaneeleja. Tässä Visa ja valoilmiö aurinkovoimalla numero 3.

Jos tämä kappale ei houkutellut tanssimaan, niin ihme on. Se oli nimittäin Tango kuningas Tommi Soilinmäki ja tanssimaan houkutteleva ralli nimeltään Tanhuttaa, joka on kuin jatko-osa 8 vuoden takaiselle saunarallille. Ja vaikutteitahan oli muun muassa saksalaista diskohumpasta, jota bailataan etelän lomakeskuksessa varsinkin Majorkalla. 3 kuukautta listalla tällä kertaa tuli hopea. Ja Tanhuttaa biisin takana ovat säveltäjä ja sanoittaja Paris Anton Ruusunen ja Toivo Hellberg. Ja ennen kuin soitetaan listaukkoja, niin kerrottakoon pudonneet. Ne ovat Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä, Helmin laulama Yhteinen sydän ja Oskar Lehtisen Kyllä mä pärjään. Ja uusina tulokkaina listalle saatiin rocktenori Jarkko Aholan Elämänvoima sieltä 18, Tango kuningatar Erika Wigmanin englanninkielinen Adam and Steve sieltä 16 ja nopeampana uutena tulokkaana Aikakoneen uusi hitti Kosto Mekko suoraan top 10 eli sieltä 10. Ja tällä Radio Top 20 listalla on peräti 5 tangokuninkaallista ja 4 kappaletta ollut tekemässä sanoittamassa Janne Rintala, aikamoinen kultasormi hänkin. Ja sitten mennään siihen lista ykköseen, nimittäin tanssipaikkojen suosituin naislaulaja tangokuningatar Saija Tuupanen, hänelle kesähitin sävelsi Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Ja me tapaamme jälleen aamulla synttärisankareiden ja merkkipäivien merkeissä. Ja tänään kuullaan vielä erikoisohjelmat Kaiho hetken laulaa kello 18 jälkeen ja Happy Days kello 20 jälkeen. Minä olen Teräväisen Pena ja tässä tulee lista ykkönen, Saija Tuupanen, Sitten kun.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Kaiho hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet radiomusaa ja radiomusan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

0: Moi. Mä oon hetkenlaulaja Kaijo. Tässä tehdään semmoista erilaista radio-ohjelmaa. Mä teen lauluja hetkestä. Ne ei ole kauhean pitkiä. Ei aina välttämättä minuutinkaan mittaisia. Ne on kuin pieniä valokuvia menneestä ajasta, mutta lauluja. Hetkenlauluja. Hetkenlauluja on nyt lähdetty esittämään radiomusan taajuudella oikein Pentti Teräväisen luvan kanssa. Ja hetkenlauluja on saanut tilaisuuden esittää omaa taidettansa. Mä oon tosiaan kerännyt lauluja, tallenteita, sanotaan, että näin virallisesti noin 13 vuotta. Ja niitä on tehty lauluja ehkä semmoiset 350 000 suurin piirtein. Ja ne laulut on isoja, ne on pieniä, niitä on monen kokoisia. Tää seuraava laulu on semmonen.
1: On sentään hyvä, että laadit tänään ulos vähän näytille.

Siinä oli pieni hetken laulu nimeltä Kauniita sanoja lässyn lää. Tässä kappaleessa minä kehuin naisen kauneutta ylistävin sanoin ja sitten kuitenkin pilasin tämän laulun laulamalla sinne perään, että lässyn lää. Seuraava hetken laulu radiomusan taajuudella on semmoinen kuin Kielimuuri ja Nissan sammui. Keikalle saapui kerran nainen, joka ei ymmärtänyt suomea, enkä minä ymmärtänyt hänen kieltäänsä. Ja tästä alkuperäisestä klipistä on leikattu alusta pätkä pois, jossa puhun niin heikkoa rallienglantia, että oikein hävettää. Siksi vain pieni katkelma tässä. Ja hetken päästä pojat Nissanin kyydillä ajoivat Hämeenkadulla väärään suuntaan, jossa poliisi näki sitten tilanteen ja valot alkoivat välkkyä.

0: Siinä oli hetkellä ollut nimeltä Kielimuuri ja Nissan väärään suuntaan. Minä olen Kaiho, hetkenlaulaja, ja kuuntelet Radio Musaa.
1: Radio Musa kuuluu Näsinneulasta pitkin Pirkanmaata.

Moi, Janne Viitaniemi tässä. Aamulla ensin pistetään päälle radio musa, sen jälkeen valot ja sitten kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

0: niin. Hanna ja lapset odottaa.
1: Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vie paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat -bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

0: Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jatsdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä.
1: It's a wrong time and the wrong place.

Tässä on Koivula Ilkka, morjens. Radio Musa. Tämä kanava on mulla auki aamusta, iltaa ja yöstä aamu. Morjens.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai. My happy days.

0: Hello baby. Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
0: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
1: Niinpä.
0: Minä olen Aaron.
1: Ja minä olen Santis.
0: Ja tämä on Happy Days.
1: Ja oikein lämmintä ja kesäistä päivää teille kaikille hyvät kuulijat. Ja täällä ollaan jälleen musiikin äärellä. Katsotaan mitä tuleman pitää.

0: Näin, siinä sitten oli semmoista kuninkaallista rock'n'roll-musiikkia. Sulla on tästä jotain salattua tietoa. Kuka on hän?
1: Hän oli Connie McKidman.
0: Ja Batman.
1: Ei, Kidman.
0: Kidman, siinähän on pieni ero.
1: Tunnetaan myös nimellä Connie Mack tai Kidman Mack.
0: Joo, kaikki tietää.
1: Ja minkäs maailman kolkkaan tämä niinku viittaisi?
0: No siitä ei oikein tiedä mihin viittaa, mutta on laitettu tuonne infolappuun sellainen teksti, että hän olisi Hongkongista. Ja että olisi kuulemma näyttelijä tärkin.
1: Aivan oikein.
0: Ei laula. Näyttelijä, vaan näyttelijä tär.
1: Kyllä,
0: siinä aivan oikein. Siinä on pieni ero.
1: Kyllä, siis naishenkilö kyseessä. Ja kappale oli kaikille tuttu Ruheisan Kao Chi Ren Ye.
0: Kyllä. Lausutaan ping pong. Ja kotikaupunki oli sekin erittäin tuttu tällä artistilla, eli Qingyuan Guangdong. Eli kyllä tässä saa olla tarkkana, että aina kun millä lailla lausuu näitä, että esimerkiksi harva meidän lisäksi, niin hyvin harva osaa näitä hongkongilaisia nimiä lausua oikein.
1: Älä muuta sano.
0: Mutta mehän ollaan Aaronin kanssa käytössä ollaan niin sanottu lausuntakurssi, missä oltiin kansallispuut päällä ja lausuttiin siellä sitten, ei tosin noita hongkongilaisia nimiä, mutta lausuttiin kuitenkin, että Väyrysen Pate oli samalla kurssilla.
1: Joo, kyllä. Nyt täytyy muistaa, että semmoinenkin henkilö kuin Connie Mack, eli M-A-C-K, kirjoitetaan pikkuisen eri lailla, niin on tämmöinen baseball-manageri, niin se on nyt eri kaveri sitten kyseessä, että ei ollut sama henkilö. Mutta niin tämä Connie McKidman, niin se on osallistunut muun muassa Miss Hong Kong-kilpailuihin aikoinaan vuonna 77 itse asiassa, ja on levittänyt parillekin eri levyyhtiölle, ja hänen laulujaan on kuultu muun muassa kantonikielisissä sarjoissa ja elokuvissa. Ja mitäs muuta me tiedetään tästä?
0: No eipä oikein paljon tiedetä, tai sanotaan, että on niin sanottua toisen käden tietoa. Liittyykö toi Electric Light Orchestra jotenkin tähän hänen uraansa?
1: No uraan ja tähän biisiin. Kun biisin nimen mainitsin, niin siis sehän on sitten tutummin Rock and Roll is King.
0: Eli tässä on niin kuin sitten vähän tehty tällaista uutta versiota. Ja albumin nimihän oli kuulemma Secret Message.
1: Joo, siis Elon.
0: Niin, hänen nimenomaan. Joo. Mutta bändi palasi rockijuurilleen tuossa. Ja tässä oli myös toi viulusoolo.
1: Joo, tämmöinen kuin Mick Kaminski.
0: On tuntematon suuruus minulle.
1: Joo.
0: Mutta biisin teossa tapahtui kuitenkin paljon muutoksia ja jossain vaiheessa oli niinkin, että se meinattiin sitten pudottaa kokonaan pois, mutta ei sitten kuitenkaan tehty, niin tiedä sitten mikä käänsi sitten vaan tuon puolelle. Että.
1: Niin, siinä oli vähän sitten sovituksellisia juttuja ja tämmöisiä kokeiluja ja tämä laulusolisti Jeff Lynne, sitten kai se lausutaan Lynne. Niin hän sitten vähän niin kuin teki vähän uudenlaista juttua siinä kokeili, ja sen jälkeen se homma alkoi niin kuin toimiin niin kuin erittäin hyvin. Tosiaan siis kyseessä ELO, eli Electric Light Orchestra, ja vuosi oli 1983. Mutta kerrotaan tästä bändistä hiukan lisää myöhemmin. Otetaanpas nyt puhelinhaastattelu,
0: joo. Ja sulla näyttää olevan tuossa noin luuri kourassa, joten annapa mennä ja katsotaan, että mihin liikkeeseen se menee.
1: No niin.
2: No haluja.
1: Elikkä meillä on nyt langon päässä lahtelaisen Turos Heavy G-yhtyeen perustaja, jäsen, basisti ja sanottaja Ari Hukkonen. Oikein hyvää iltapäivää.
2: Kiitos, kiitos. Samoin sinne.
1: No niin, meillä on tänään tässä jaksossa niin käsittelyssä tämmöinen legendaarinen rockikappale kuin Rock and Roll is King. Ja Turos Heavy G, hän teki tässä sitten erittäin hienon suomenkielisen version räpärällässä soi Rock and Roll. Ja kerrotko vaikka nyt aluksi hiukan, että mistä tämmöinen idea tuli ylipäätään, teette tästä suomenkielisen version?
2: No, kyllähän me oltiin aina tykätty siitä Electric Light Orchestran versiosta. Se on semmoinen rento ja mukavasti rullaava kappale. Ja siinähän myöskin puhutaan tuosta vanhan liiton rock'n'rollista. Ja me kun Laukkasen kanssa molemmat, tässä Hara Laukkasen tämän meidän ex-laulajan kanssa, ollaan myöskin tykätty tosiaan näistä vanhoista rock-kappaleista, niin me ajateltiin, että ruvetaanpas rakentamaan siitä sitten sanotusta. Sinne tuli kaikki nämä Jerry Lee Lewisit ja Little Richardit ja Elvikset ja muut tämmöiset näin. Ja sitten kun tuo kertosa, että ruvettiin miettimään, että mikä suomenkielinen juttu tuo, niin jotenkin tuli mieleen tämä Tampereella ollut ravintola Räpärällää, että siitähän se sitten tulee se hyvä kertosa siihen, että räpärällässä soi rock'n'roll, niin siitä se sitten lähti pikkuhiljaa purkautumaan ja kahdestaan tehtiin sitten toi sanotus ja siitähän tuli ihan mojova turobiisi.
1: Joo, se tosiaan sopii siihen. Mä yritin kuunnella, mä en tiedä mitä ne siinä alkuperäisessä siinä Elon versiossa, se ystävä räpärä, niin mitä ne siinä oikein sanoo, onko se...
2: Mä tiedän, no siitä, se on vähän samanlaista kieltä kuin tämä wobbabalumabla, se on vähän samanlaista kieltä kuin tämä wobbabalumabla bambum, että se ei tarkoita mitään.

0: Nyt täytyy häpeäkseen tunnustaa, että mä en muista mikä levy se oli, johon tämä tuli. Mä tuolta ihan sen eilen vaan niin kuin muistin virkistämiseksi kuuntelin tuolta netistä, että
1: joo, siinä oli vuosia oli 2003, eikö se ollut kumminkin?
0: Joo, nyt täytyy sanoa, että nyt en kyllä muista ihan tarkalleen vuosilukua. Että.
1: Joo, silloin se taisi olla, mutta joo. Hei, ihan tuosta teidän bändistä, niin Turos Heavy G, niin kerrotko hiukan tuosta nimestä? Mua on aina kiinnostanut, varmasti kuljetikin paljon kiinnostaa, että mistä sitten moinen nimi juontaa juurensa?
0: No niin, tämä on niitä useimmin kysyttyjä kysymyksiä yleensäkin. No, kaikkihan lähti siitä, me oltiin Laukkasen Haran kanssa nähty tuolla jossakin treenikämpällä ja vähän jammailtu siellä ja muuta tämmöistä näin, ja asuttiinkin siellä vähän samalla suunnalla Lahtea silloin, ja Lahdessa on sellainen legendaarinen rock-klubi kuin Torvi, ja siellä ne sitten tuossa loppuvuodesta järjestivät tällaiset ränttätänttä pikkujoulut, ja no, hän sitten minulle ehdotti, että mitähän jos laitettaisiin joku kokoonpano ihan tuosta extempore ja mennään soittamaan ränttätäntä pikkujouluihin. Ja no, sittenhän me ruvettiin tekemään biisejä myöskin, että ei me nyt ihan ruveta lainamateriaalia käyttämään, että semmoisia ihan rockiklassikoitahan me tietysti vedettiin sille ekalla keikalla ja noin, mutta että tehtiin vähän omiakin biisejä. Ja sitten bändille piti nimi keksiä, niin siellä Torvessa liikkui semmoinen harmiton kylähullu, sellainen kaveri, joka oli kaikilta markkaa pummaamassa, niin häntä sanottiin Turoksi. Ja sitten mä ajattelin, että no hitto, kun tuolla Pedro Hietasella on tämä Pedros Heavy Gentleman, että laitetaan tämän kokoonpanon nimeksi nyt Turos Heavy Gentleman. Ja ajateltiin, että soitetaan tämä yksi keikka tästä nyt pois ja nauretaan päälle ja sitten lähdetään taas johonkin eri suuntiin tässä. Mutta että jostain syystä se keikka oli niin suosittu, että ne alkoi pyydellä uudestaan sinne meitä keikalle. Ja tehtiinhän me sitten muutamia keikkoja siinä sitten ihan tässä Lahden ympäristössä sillä lailla. Ei arvannut mihinkään pidemmälle lähteä sitten, ja jossain vaiheessa sitten nämä meidän demot ja nämä kappaleet, ne kantautui tuonne lahtelaisen levyyhtiön korviin, ja ne oli heti, että hei, mitäs nämä on, että nyt tuetaan tekemään levyä, ja me oltiin ihan ihmeessään, että mitä ihmeen levyä nyt, joo, ja suurin piirtein Korvalehdestä raahasivat meidän studioon, ja no, mehän tehtiin levyä, me ajateltiin, että no mikäs tässä, jos kerran levyä ruvetaan tekemään, niin tehdään pois, ja ei siinä kauan mennyt, kun se myi kultaa, mutta se ensimmäinen single tuli vielä Turos Heavy Gentlemanin nimellä, mutta sitten Pedro sanoi, että vaihtakaa pojat toi nimi, ettei tule näitä sekaannuksia, niin siitä tuli sitten lyhennettynä Turos Heavy G. Ja se Heavykin kirjoitettiin H-E-V-I, eli ei niin kuin heavy. Ja siinä ton nimen historia on. Ja sitten myöhemmin kävi vielä ilmi, että tämä Turo, joka nyt oli vastoin tahtoaan tietenkin antanut nimensä tälle meidän orkesterille, niin ei hänen oikean nimensä sitten ollutkaan Turo, että ei tuo meidän orkesterin nimi nyt sitten tarkoittanut itse asiassa yhtään mitään, mutta semmoinen siitä tuli ja semmoinen se on nyt ollut.
1: No, mutta hieno tarina. Todella niin kuin on kyllä joo, että joo. Mä oon miettinyt, että tässä kun katsellut, niin jos ajattelee tuota teidän ulkoista hapitusta ja pukeutumista ja näitä asioita, niin ei voi välttyä ajatukselta, että onko Blues Brothersilla jotain tekemistä asian kanssa.
0: No, se oli se vähän niin kuin se viimeinen silaus siihen, että että mehän tehtiin Turros Heavy Gentlemanin kanssa vähän erilaisia

0: teemailtoja. Välillä me laulettiin Juise Leskisen biisejä ja sitten meillä oli sellainen beat-ilta siinä sitten, eli tämmöistä vähän agents-tyyppistä semmoista, just 60-lukua ja 50-lukua ja semmoista. Ja sitten pukeuduttiin sillä lailla, että laitettiin tummat puvut ja kravatit ja tämmöiset näin, että siitä ei ollut enää pitkä matka sitten, kun Blues Brothers-elokuva tuli, niin ei tarvinnut lisätä enää kuin aurinkolasit ja hattu, ja siitä se sitten lähti. Ja kyllä se on ollut itse asiassa sellainen, että ei se ole ollut mitenkään rasite, tämä pukeutumiskoodi sillä lailla, että se on itse asiassa aika hyvä, koska jos me soitettaisiin näitä kappaleita ihan vaan teepaidat ja farkut päällä, niin ei se oikein olisi se fiilis, että siinä kun me takahuoneessa sonnustaudutaan, niin se antaa siihen se oman juttunsa sitten, kun vedetään kravatti siihen ja sitten tehdään nämä meidän rituaalit siellä takahuoneessa. Ja sitten kun me kävellään sinne lavalle, niin silloin jengi he, että hei, nyt ne tuli. Ja kaikkein hauskinta siinä on se, että yleisön joukossakin on aina muutamia, jotka on pukeutunut ihan samalla tavalla. Jopa tyttöjä. Ne on okay. Myöskin ihan pukeutunut turotyyliin.
1: Joo. Se asia varmastikin. Joo, asia varmastikin justiin näin, niin kuin kerrot, että siinä kyllä se tavallaan on, kun se on, niin kun sit lähdet esiintymään, niin sulla on ehkä tietty rooli ja se muuta, sä niin kuin meet siihen sisään silloin paremmin myöskin ihan näiden ulkoisten juttujen kautta, eli pukeutumiseen.
0: Kyllä, ja sitten no aurinkolasit on vielä sellaiset, että niiden takaa kun pystyy heittämään aika posketonta tarinaakin sillä.
1: Niin, voin kuvitella, joo. Kyllä. No hei, vielä meillä on tämmöinen, voisi sanoa perinteinen kysymys on ollut loppuun, niin keikkamuisto, eli joku tämmöinen erityisen mieleen jäämät muisto, mitä se tulisi mieleen?
0: Joo, mä oon keikkoja heitettänyt joku tuommoinen 1900 keikkaa ympäri Suomea ja muutama tuonne ulkomaille myöskin, että yritin tuossa nyt miettiä jotain tuommoista eksoottista keikkapaikkaa esimerkiksi. No kyllä se oli aika eksoottinen juttu kyllä. Meidän keikkamyyjä oli saanut oikein hienon idean, että kun tämä eräs L-kirjaimella alkava kosmetiikkayritys maksoi nämä kosmetologit ja kampaajat ja muut kaikki ja sitten Rukalle hiihtämään, ja oli semmoinen erikoisjuna, joka lähti Helsingistä, ja sitten tuossa Riihimäellä me hypättiin kyytiin ja ajeltiin sitten suurin piirtein Kuopio-Seinäjoki ihan joka paikassa, ihan tuonne Kuusamoon asti Rukalle, ja sinne tuli tosi paljon näitä kosmetologeja ja kampaajia ja muita tämmöisiä, mutta meidän rooli tässä hommassa oli se, että siinä junassa oli yksi semmoinen vaunu, missä ei ollut penkkejä ollenkaan, semmoinen messuvaunu. Ja me kasattiin kamat sinne ja me soitettiin siinä junan kulkiessa sitten.
1: Okei.
0: Okay. Ja eihän siinä mitään, mutta kun ne ei noi kiskot ja raiteet ole aina ihan suoria, että siinä vaiheessa kun juna ajoi vauhdilla mutkaan, niin me siellä sinkoiltiin edes takaisin siellä vaunussa. Kaikki kamat oli kyllä laitettu hyvin kiinni sillä lailla, mutta kun meillä oli pieniä tasapaino-ongelmia siinä.
1: Joo.
0: Tämä on jäänyt kyllä mieleen semmoisena
1: vähän
0: hassun hauskana yksityiskohtana, mutta selvittiin kuitenkin ilman sen suurempia mustelmia tästäkin keikasta.
1: Joo. Enpä kuullut muuten aikaisemmin tuollaista. Noitahan joitakin on näitä, jotka on jossain niin kuin kuormauton lavalla liikkuvassa tai rekan lavalla soittanut. Tämmöisiähän on ollut jotain tempauksia, mutta toi oli kyllä ihan uusi juttu. Joo,
0: ja Miljoonasade soitti keikan sukelluksissa.
1: Niin taisi olla sekin.
0: Aika
1: joo.
0: Huima juttu kyllä. Joo. Mutta kyllä noita keikkapaikkoja maatalousoppilaitoksella käytiin kerran soittamassa ja sen semmoista. Ja sitten on oltu No, voi melkein sanoa, että you name it, kyllä niitä paikkoja on ollut niin monenlaisia. Kyllä se junakokemus on ehkä se kaiken ylittävä, se oli niin rankka noin fyysisesti.
1: Mm. No lentokoneeseen seuraavaksi sitten. Mutta hei, joo, toi oli ihan kiva kuulla näitä juttuja ja muistoja ja niin tästä laitetaan kohta soimaan sitten Turos Heavy Gain, räpärällässä soi rock and roll, ja oikein paljon kiitoksia Ari Hukkanen tästä haastattelusta, ja toivottavasti oikein mukavia keikkoja ja hauskoja keikkoja eri totenteille jatkossakin.
0: Kyllä. Ja meillä on tämän viikon perjantaina, kun on Turon nimipäivä, niin meillä on täällä Lahdessa perinteisesti aina pidetty Turon päivän bileet. Meillä oli tuossa muutaman vuoden tauko, mutta tällä viikolla vietetään taas Turon päiviä Lahdessa keikkaillen.
1: No, tämäpä sattuisi sopivaan rakoon tämä homma sitten, joo.
0: Okei.
1: Okay. All right. Ei mitään, niin tosiaan, niin. Kiitoksia paljon haastattelusta, niin. Pidetään lippu korkealla. Palataan.
0: All right.
1: Yes. Kiitos.
0: No, moi moi.
1: Moro.
2: Ja näin. Ja nyt sitten mennään eteenpäin ohjelmassa. Eli Turos Heavy Gain. Ja nyt on, jos ihan ensimmäinen biisi oli vaikea, tai nimet oli vaikeita lausua, niin nyt sitten mennään tällaista, missä on äätä riittää. Eli räpärällässä soi rock and roll. Olkaapa hyvä.

0: Okei, tässä oli siis Turus Heavy Keija, mutta kerrotaanpas pikkuisen nyt tuosta Elosta, eli Electric Light Orchestrasta hiukan enemmän. Se oli Birminghamilainen rock-yhtye, siis Englannista. Ja se oli erittäin suosittu nimenomaan 70- ja 80-luvuilla. Ja perustajajäseniä oli Jeff Lynne yhdessä tuon Move-yhtyeen Roy Woodin ja Bev Bevanin kanssa. Ja se on muutaman otteeseen, se vähän niin kuin takaisin se hajoskin ja koottiin uudestaan.
1: Niin sitä sanotaan, että elo ihmisen huolinen ja murheinen. Että se on tullut se siitä se sanonta.
0: Eri hyvin.
1: Se on just tästähän se tuli se sanonta.
0: Eli se hajosi uudelleen 2000, hajosi hetkinen, miten tämä oli? Hajosi 86 ja sitten uudelleen 2001. Ja
1: väliaikaista kaikki on
0: vaan. Ja mitäs täällä sitten muuta tiedetään? No kerrotaan vähän, niillä oli tämä hittejä, oli kyllä jonkinlainen vertakin tässä. Eli
1: tämä elomme riemu ja rikkous.
0: 15 top 20 single hittiä Britanniassa. Ja
1: rinnassa riehuva rakkaus.
0: Se oli itse asiassa 70-luvun yksi maailman suosituimmista yhtyeistä. Ja nehän oli ihan tuolla jenkkikiertueellakin. Mitäs tässä vielä 30 albumia, 90 sinkkua. Edelleen siis keikkailevat ja muita hittejä, että ainakin mitä mä tiedän, niin tai erittäin hyvä biisi on myöskin toi Hold on Tight.
1: Hold on Tight. Pitäisikö sitten pistää vähän niin kuin musiikkia?
0: Niin, mennäänkö itse asiaan niin sanotusti, eli
1: niin,
0: kaikista ehkä tunnetuin versio sitten, ja heidän tekemä biisi, siis tämä on tämä Rock'n'Roll is King.
1: Kyllä, eli kuunnellaanpa vähän musiikkia, ja nyt siellä voi sitten kotistudiossa niin nousta vaikka seisomaan ja laittaa jalalla koreasti. Tällähän ei viitata mihinkään maahan, mutta niin päin pois. Tästä se lähtee.

No niin, tässä Juha Junttu, moi. Tampere, sydämeni kotikehto, Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

0: Ikäni mä muistan sen. Kun salli tyttö rehtorin, mulle hän lausuikin. Saat minut viedä kotiin, kun niin hyvin tanssitkin. Se riitti mulle sen, vain mä yöhön liukenin.
1: Hei, täällä Essi Leppäkoski. Essiintyjän päiväni alkaa radiomusalla ja kahvilla. Kahvi saattaa loppua, mutta musaa riittää yötä päivää.

Jorma Valli tässä kanavalla, moi. Kun haluan kuunnella hyvää musaa, niin silloin kanavani on Radiomusa. Jatka sinäkin samalla taajuudella.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 7. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Miro, Milo, Arho ja Arhippa. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpas, mitä tänään on Radiomusassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Laulavien sadepisaroiden ohjaaja Hili Iivanainen ja kapellimestari Henri Lyysaari seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla Pinsion taimiston Santeri. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 12 osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan Anssi-ohjelmassa kello 18 jälkeen kuullaan kantria ja amerikaanaa, toimittajana Anssi Känsälä. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

mielessä tota noin, niin varmaan tunnetaan pääosin sellaisesta niinku karumman puoleisista niinku roolitöistä, mutta mun sisälasu on ihan järkyttävän herkkä ihminen, joka on äärimmäisen herkkä erilaisille radiotaajuuksille, muun muassa radiomusan radiotaajuuksille. Virittäkää teki ittenne liille leveleille. Suosittelen lämpimästi.

Hei, tässä on Arja Havakka. Mut totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

morjesta. Tässä Simo Yölintu-yhtyeestä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

myöskin muistoja vain elon virtaan. Muistatko tytöt ne kauneimmat ennen?

Missä radio, siellä musa. 100,5.